0: vinnerne I kveld, det Gunnar Risa, Alf Kåre Herigstad, Hans Røken, Knut Morten Nyberg, Inger-Lise Svanes, Kirsti Reidun Amundsen, Hege Renate Lundgren, Miranda Testal, Bjørg Bjerkestrand og Anita Hatteland. Altså Anita Hatteland, Bjørg Bjerkestrand, Miranda Testal, Hege Renate Lundgren, Kirsti Reidun Amundsen, Inger-Lise Svanes, Knut Morten Nyberg, Hans Røken, Alf Kåre Herigstad og Gunnar Risa. Du må ikke leke med pennen din. Du
1: Nei, det må jeg nok. Jeg sa at jeg hørte på deg. Jeg.
0: Ja, du hadde det så kjekt med deg litt, har du?
1: Det hadde jeg. Mm-hmm. Og som jeg sa tidligere I kveld, vi sender ikke noen bingobrett I juli måned. De kommer hjem til dere I postkassen I løpet av august.
0: Det gjør de. Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves.
1: Nei, og så håper jeg at det gevinst for samtlige.
0: Det håper vi absolutt.
1: Ja, grunnen til at vi ikke sender ut nå, det at nå det fellesferie. Ja. Det der her på huset også egentlig.
0: De som ansvarlige for akkurat å sende ut bingobretter, de har ferie.
1: De har ferie, ja.
0: Mm, det ikke med.
1: Nei,
0: så vi koser oss også.
1: Det gjør vi. Vi koser oss med for det, vet du.
0: Mm.
1: Så da skal vi gå litt videre. Da må vi ha timeglass, skal vi ha det?
0: Det må vi.
1: Og da det Picasso.
0: Og da det Hans Røken denne gangen også, men skal
1: si det. Ja, det han som vil ha det, ja.
0: Ja.
1: Mhm. Og da glemmer vi ikke det, hvem som fant det første oljefeltet I Nordsjøen, hva heter firmaet, vi undres på det. Så det jo bare til å ringe inn og fortelle om det fort og galt.

Og der fikk Reidar Hansen oppfylt sitt ønske han også. Og ja, det vi har vært på jakt etter så langt i kveld, det har jo vært svarte døven, det var jo det. Og så har vi vært på jakt etter Philips. Og nå vi på jakt etter bilen som Martin Skanke da kjørte når han var i sitt S, når han var rallykjører. Hva hette nå den? Vi lurte jo litt på det. Og det samme at det har vi fått inn svar på. Det er mange som har hørt om den godeste Martin Skanke og hans temperament. Og alle vet jo hva bil han kjørte. Og det regner jeg med at det, ja, da er det bare å ringe inn og sende melding og stå i det, så har vi jo roen på det. Biltype, Martin Skanke, vi lurer på det. Vi tar turen til Bergen, der fant vi en gang den godeste Teddy Nelson. Han skal synge for oss han, og da er det Diggy Liggy Lo. Og den som da skal ha det, det er jo da rett og slett Anita Hattelandet.

og det var DGDGLO. Og da var det bilen til Martin Skanke, og som de aller fleste av oss husker, så likte han veldig godt Ford, og bilen som han da benyttet seg av, det var da Ford Escort, for de som måtte huske hvordan den så ut i sin tid. Så det var de bilene som han likte best, og det var Ford Escort. Så har vi roen på det. Vi vandrer videre, da er det frimannsen tur, og da skal vi spille det et ønske da, ifra Pauline Braut, og melodien heter jo Navnet Jesus.

Og det var Asle Bekk, det, det var jo det. Ja, vi har jo fem melodier igjen, vi har jo det. En, to, tre, fire, fem, ja. Vi nærmer oss jo veisende I dag også, så vil du være med. Ja, så heng på. Det bare til å ringe det. Vi tar telefonene med så lenge vi her. Så det bare til å kjenne på. Og vi lurte jo på et spørsmål, da var det jo hva krig det var som startet den dagen kongen død. Altså kong Olav, det var 17. januar 1991. Da startet da en krig. Og folk ville jo ha det til at det var derfor han død. Man likte ikke hele krigen han, så han tok så veldig ned av det. Ettersom det har blitt fortalt nå I etterkant om det stemmer, det ikke godt å vite, men det I alle fall blitt uttalt. Vi skal gå videre, og da det sånn at Per Ivar Feiling, han skal vel også ha med seg en melodi her, og da det Gluntan, og han mener at vi skal leve for hverandre. Ja, visst skal vi ikke gjøre det hele gjengen.

0: venstrestolpe. Så har du! Lyser 1-2.
1: Og det var fotballlåten, det er VM-låten, ja. Og fotball, det har jo vært lengre, mange, mange hundre år, for å si det sånt. Ja, og fotballen, selve fotballen, har ikke vært så lenge. Hvis man går langt nok tilbake i tida, så var det ikke fotball da. Jeg har jo forsket litt i det, hva de spilte med den gangen, men jeg vet ikke om jeg tror å si det egentlig på luft da. Jeg tror ikke det, men sånn var det. Det var i hvert fall ved begynnelsen. Vi går videre, og da har vi jo rett og slett fått en melding fra hans her. Han skriver jo det at låten vi spiller nå av Asle Bech, det var min tantes yndlingslåt. Hun døde dessverre i 2025 av kreft, bare 47 år gammel. Og den låten der, den betyr ganske mye for meg, sier Hans Røken. Ja, man kan få mange minner av musikk. Og Hans han har fått i dag. Ja, vi vandrer videre, vi gjør jo det. Hvor langt var man kommet med spørsmål da? Vi var ferdig med golfkrigen, vi var jo det. Og da var det jo dette her Nidar-greiene våre, så ja. Og da var det skipper, det var det vi holdt på med. Hva er nå det? Vi lurer jo på det. Og det er jo kveldens siste spørsmål, så vil du være med, så heng på. Og nå skal vi til sjøs, og det skal vi gjøre i lag med Rune Rudberg. Og da er det sånn at alle mann, de må til bumpene. Og det er Bjørg Bjerkestrand som ønsker det.

Jeg burde ta kontakt med Thomas Hagen fra Disse nå i Sør-Odal. Han har over 100 trekspill i huset, og knallgod på spill. Med beste hilsener fra hans røken, ja, god helg, sier han, ja. Og vi med deg sende. Håper dere har koset dere alle sammen. Hatt en hyggelig kveld i lag med oss her på J-radioen. Og vi ønsker dere en fredsfull og god natt. Sove godt og drømme om noe fint og herligt. Så blir det på gjenhør senere da, klokka 22.00. I mellomtiden, in the meantime, have a nice night. Det var engelsk også, det er til all verden. I mellomtiden, ha en herlig natt. Vi sa vår studio i dag, det var Ralf, det var Tone, og det var Hulda og Jon.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura turistheim. Woo!
2: Fotball-VM godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Kjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Kjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Kjæveland.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Fina med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.

0: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I Merkevarebyen, Norwegian Outlet og Olga.

Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

Her VG-nyhetene. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll på storbrannen i Drammen, men den har ikke spredt seg i løpet av natta. Over 100 boenheter har gått tapt, og det brenner også i skogen. 6 helikoptre deltok i slukningsarbeidet i går, men sto på bakken i natt mens det var mørkt. En mann i 30-årene pågrepet etter en voldshendelse i Froland i Agder. En mann i 20-årene fraktet til sykehus med det som ser ut som stikkskader. USA har angrepet Iran for 7. natt på rad. I flere av Irans naboland det også meldt om angrep. Iran skal ha angrepet Bahrain, Saudi-Arabia, Kuwait og Jordan, og det skal ifølge dem ha dreid seg om amerikanske militære mål. FIFA-president Gianni Infantino og USAs president Donald Trump hyller hverandre for en vellykket organisering av fotball-VM. Trump har ennå ikke vært på en eneste kamp, men sier han skal se finalen mellom Spania og Argentina i morgen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Hvilken artist tror du det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Her VG-nyhetene. Over 400 personer evakuerte på grunn av storbrannen i Drammen. Det fortsatt ikke kontroll på brannen, men brannvesenet sier den ikke har spredt seg gjennom natta. Over 100 boenheter har gått tapt, og det brenner også i skogen. 6 helikoptere deltok i slukningsarbeidet i går, men sto på bakken i natt mens det var mørkt. En mann i 30-årene pågrepet etter en voldshendelse i Froland i Agder. En mann i 20-årene fraktet til sykehus med det som ser ut som stikkskader. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sparket forsvarsminister Mykhailo Fedorov etter et halvt år. Det skjer etter konflikt mellom forsvarsdepartementet og forsvarsledelsen. Ukraina-forsker Tor Bukkvold tror ikke avgjørelsen vil få stor betydning for krigen, men den kan gjøre Zelensky mindre populær. President Donald Trump mener fotballlandslaget til England kanskje gjorde en feil ved å sette Harry Kane i forsvar. England tapte 1-2 mot Argentina i VM-semifinalen. Trener Tuchel fikk omfattende kritikk i etterkant. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: for en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Her er VG-nyhetene. Det er nå kontroll på brannen i Krokstadelva i Drammen, melder NRK. Over 400 personer er evakuert som følge av brannen, og over 100 boenheter har gått tapt.

Nok en bjørn felt I Snåsa I Trøndelag, melder Trønderavisa. Natt til torsdag ble det felt en bjørn som viste seg å være ei binne som ikke skulle felles. Foreningen Våre Rovdyr og NOA anmelder statsforvalteren I Trøndelag etter at feil bjørn ble skutt. USA har angrepet Iran for sjuende natt på rad. I flere av Irans naboland det også meldt om angrep. Iran skal ha angrepet Bahrain, Saudi-Arabia, Kuwait og Jordan. Det skal ifølge dem ha dreid seg om amerikanske militære mål. FIFA-president Gianni Infantino og USAs president Donald Trump hyller hverandre for en vellykket organisering av fotball-VM. Trump har enda ikke vært på en eneste kamp, men sier han skal se finalen mellom Spania og Argentina I morgen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: just do what I do.
1: Fotball-VM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzaer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

Her VG-nyhetene. Det likevel ikke kontroll på storbrannen i Drammen. Brannvesenet presiserer at de har kontroll på slukkeinnsatsen, og det skal ikke være spredningsfare. Det brenner i bygninger og vegetasjon rundt, og helikopteret med på slukkingen av brannen. En mann i 30-årene pågrepet etter en voldshendelse i Froland i Agder. En mann i 20-årene fraktet til sykehus med det som ser ut som stikkskader. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sparket forsvarsminister Mikhailo Fedorov etter et halvt år. Det skjer etter konflikt mellom forsvarsdepartementet og forsvarsledelsen. Ukraina-forsker Tor Bukkvold tror ikke avgjørelsen vil få stor betydning for krigen, men den kan gjøre Zelensky mindre populær.

President Donald Trump i USA mener fotballlandslaget til England kanskje gjorde en feil ved å sette Harry Kane i forsvar. England tapte 1-2 mot Argentina i VM-semifinalen. Trener Tuchel fikk omfattende kritikk i etterkant. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Fotball-VM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

0: Her VG-nyhetene. Justisminister Astrid Aas Hansen har reist til Drammen for å møte kommunens kriseledelse og noen av de evakuerte som følge av storbrannen.
1: Veldig sterke inntrykk å se dette. Og det er jo vanskelig å forestille seg hvordan det er for de som er direkte berørt. De som mister hjemmene sine, som står og ser på at hjemmene forsvinner.
0: Det er fortsatt ikke kontroll på brannen, og 400 mennesker er evakuerte. Nok en bjørn felt i Snåsa i Trøndelag, melder Trønderavisa. Natt til torsdag ble det felt en bjørn som viste seg å være i binne som ikke skulle felles. Foreningen Våre Rovdyr og NOA anmelder statsforvalteren i Trøndelag etter at feil bjørn ble skutt. USA har angrepet Iran for 7. natt på rad. I flere av Irans naboland er det også meldt om angrep. Iran skal ha angrepet Bahrain, Saudi-Arabia, Kuwait og Jordan, og det skal ifølge dem ha dreid seg om amerikanske militære mål. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her VG-nyhetene. Justisminister Astrid Aas Hansen har reist til Drammen for å møte kommunens kriseledelse og noen av de evakuerte som følge av storbrannen.
1: Veldig sterke inntrykk å se dette. Og det jo vanskelig å forestille seg hvordan det for de som direkte berørt, de som mister hjemmene sine, som står og ser på at hjemmene forsvinner.
0: Det fortsatt ikke kontroll på brannen, men regnet har hjulpet til med å minske spredningsfaren. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sparket forsvarsminister Mikhailo Fedorov etter et halvt år. Det skjer etter konflikt mellom forsvarsdepartementet og forsvarsledelsen. Ukraina-forsker Tor Bokvall tror ikke avgjørelsen vil få stor betydning for krigen, men den kan gjøre Zelensky mindre populær. FIFA-president Gianni Infantino og USAs president Donald Trump hyller hverandre for en vellykket organisering av fotball-VM. Trump har ennå ikke vært på en eneste kamp, men sier han skal se finalen mellom Spania og Argentina i morgen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppa som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her er VG-nyhetene. Justisminister Astrid Aas Hansen har reist til Drammen for å møte kommunens kriseledelse og noen av de evakuerte som følge av storbrannen.
1: Veldig sterke inntrykk å se dette. Og det er jo vanskelig å forestille seg hvordan det er for de som er direkte berørt. De som mister hjemmene sine, som står og ser på at hjemmene forsvinner.
0: Det er fortsatt ikke kontroll på brannen, men regnet har hjulpet til med å minske spredningsfaren. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sparket forsvarsminister Mikhailo Fedorov etter et halvt år. Det skjer etter konflikt mellom forsvarsdepartementet og forsvarsledelsen. Ukraina-forsker Tor Bukvall tror ikke avgjørelsen vil få stor betydning for krigen, men den kan gjøre Zelensky mindre populær. FIFA-president Gianni Infantino og USAs president Donald Trump hyller hverandre for en vellykket organisering av fotball-VM. Trump har ennå ikke vært på en eneste kamp, men sier han skal se finalen mellom Spania og Argentina i morgen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her VG-nyhetene. Det fortsatt ikke kontroll på brannen i Krokstadelva i Drammen. Over 100 hjem har gått tapt, over 400 personer evakuert. Brannvesenet jobber for fullt, det sier innsatsleder Bård Olsen.
1: De holder på med slukking både i bebyggelsen her på Stenseth og i vegetasjonen som bak området her. Vi har tre helikopter i lufta som driver med slukking. De holder fortrinnsvis på nå inn i vegetasjonen, mens brannvesenet holder på med bakkemannskaper.
0: Mine tanker går til alle som rammet av denne voldsomme brannen, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han forsikrer om at alle nødvendige ressurser tilgjengelige. Støre takker samtidig alle som har deltatt i brann- og redningsarbeidet for innsatsen. I går kveld ble nok en bjørn skutt i Snåsa i Trøndelag, det melder Trønderavisa. Natten før ble en bjørnebinne som ikke skulle felles også skutt. Foreningen Våre Rovdyr og Noe har anmeldt statsforvalteren i Trøndelag etter fellingen av binna. I studio, André Ødeby, nyhetene fordelte på VG.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Fotball-VM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Kjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Kjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Kjæveland.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.

0: Her er VG-nyhetene. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll på brannen I Krokstadelva I Drammen. Over 100 hjem har gått tapt, over 400 mennesker evakuert. Skadene store, det sier innsatsleder Inge Wergeland.
1: Her det massive skade. Det over 100 boliger som da ruinert, ødelagt. Mange som har mistet hjem og alt det eget.
0: Justisminister Astrid Aas Hansen I Drammen. Hun beskriver sterke inntrykk etter å ha sett brannområdet.
2: Det fryktelig å både se og lukte. Og som en ser, du får jo, det leder tankene hen til krigsområder.
0: Drammen ordfører Kjell Arne Hermansen sier han har fått brev fra kongen for å overbringe en hilsen.
3: Til de som berørt, Drammensamfunnet, til hjelpemennskapene og til Drammen kommune. Hele kongefamilien føler med alle som berørt av denne store brannen.
0: Helt til slutt tar vi med at mannen som var meldt kritisk skadet etter en drukningsulykke på Frisja I Oslo tirsdag bekreftet omkommet, det melder NRK. De pårørende varslet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Fotball-VM godt I gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza I juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar I kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller I inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag I sommer, I samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Her Vig-nyhetene. Over 100 boliger tapt, og mer enn 400 personer evakuert etter den voldsomme brannen i Krokstadelva i Drammen. Spredningsfaren redusert, men slukningsarbeidet pågår fortsatt, det sier innsatsleder i brannvesenet Inge Wergeland.
1: Vi sier fortsatt ikke at vi har kontroll på brann, men vi har oversikt, og begrensningslinjene holder vi nå, men vi har en pågående skogbrann bak oss inn på skogen, som vi nå jobber hardt med.
0: Og brannsjef i Drammensregion Torgeir Andersen selv blant dem som har mistet hjemmet sitt i brannen. Andersen sier at han har stor forståelse for hvor tung og vanskelig denne situasjonen for alle som berørt. Og skademeldingene strømmer inn til forsikringsselskapene etter brannen. Trygg og Gjensidige melder om henholdsvis 20 og 42 skademeldinger så langt. Selskapene forventer at antallet vil øke og har styrket beredskapen. Mannen som ble meldt kritisk skadd etter en drukningsulykke på Frisja i Oslo tirsdag bekreftet omkommet. De pårørende varslet. Nå over til sport. Karsten Warholm tok sesongens første seier under dagens Diamond League-stevne i London. Warholm spurtet inn til seier på tiden 46-61, årsbeste i verden. Og ikke mange minuttene senere løp Henriette Jæger inn til andreplass på 400 meter. Det på tiden 49-15 som både pers og ny norsk rekord. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Bjørnar Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

vel, velkommen til Liden av 70, 80 og en dash av 90-tallet. Med andre ord, Golden Oldies. Lorraine Krutek var første artisten ut I dag med låten Self Control fra 1984. Ellers hun jo bedre kjent under navnet Laura Branigan. Og låten faktisk, tror du deg, en coverlåt, opprinnelig innspilt av den italienske artisten Raff, som opererte I Italia-disco-sjangeren. Men du, I løpet av denne timen så skal vi svinge innom artister som Mariah Carey, Casey and the Sunshine Band, Smalhans, The Commodores, og det skal også bli et lite gjenhør med en Grand Prix-klassiker. Og vi skal også spille en låt som for mange Sveriges nasjonalsang nummer to. Men her og nå så reiser vi tilbake til 1974. ABBA I Polar Studio I Stockholm og jobber med en helt ny sang. De spiller en demo med Agneta på vokal. Og låten, den har arbeidstittel Baby. Men det sitter liksom ikke helt. Men så tar Bjørn Ulvaeus da og lager sin versjon. Og denne gangen med titlen Rock Me. I 1975 blir denne sluppet ut på albumet ABBA. Og låten, den blir selvfølgelig en megahit.

Ja, på det med Rock Me og fra svensk verdenspop, så skal vi inn i avdelingen for coverlåter igjen. I 1980 så tog den amerikanske soulsangeren Otis Clay og spilte inn en sang. Låten het The Only Way Is Up. Men akkurat her og nå så spinner vi frem til 1988, og da skal det ta helt av. Jasmines Evans fra Shepherd Bush i London lager også sin version av låten, sammen med bandet Jazz and the Plastic Compilation. Og vips, låten blir nummer en hit i en rad med land, Belgia, Danmark, New Zealand, Luxemburg og ikke minst Sverige. Og hjemme i England så selger låten i bøtter og spann. Husk at dette var en tid hvor folk kjøpte fysiske plater og CD-er. Hele 500 000 eksemplarer gikk over disk bare i England. Og her hjemme senere så, ja, det ble en femteplass på VG-listen.

Her ligger fingrene på oppdatering fra Jazz and the Plastic Population. Men her og nå så skal vi over til en artist som har en av verdens mest kjente julesanger på samvittigheten. All I Want for Christmas. Ja, Mariah Carey. Men låten vi nå skal høre en ballade fra 1993. Og første gangen jeg hørte den her, så trodde jeg at det var en sang om hesten til fantomet. For her Mariah Carey og Hero.

med Bjørn Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo.

Det var du, og tusen takk for at du hører på Golden Oldies. Og det vi hørte her, det var en god låt fra 1980. Rupert Holmes og Him. Og hvis du hørte på teksten, så handler dette om et aldri så lite jalousidrama. En annen av Rupert Holmes kjente låter handler om en ikke helt ukjent drink, nemlig The Pina Colada Song. Men den får vi spille ved en senere anledning. Men du, av og til så tar meg og deg og stepper rundt, og så hører vi et navn på et band, og så tror vi at det er en fysisk person. Matt Bianco er et stjerneeksempel på det. Medlemmerne i Matt Bianco, de startet opp i 1983, og de ville ha et navn på bandet som var litt tøft, litt sånn James Bond, og litt sånn spionaktig på mange måter. Og du, det ble mange hitter. Get out of your lazy bed, don't blame it on that girl, og denne half a minute ifra 1984.

deilig og myk soul fra 1970 med The Spinner, spilt inn I Motown-studioet I bilbyen Detroit, Michigan, USA, med selveste Stevie Wonder som produsent. Og med Motowns legendariske studiomusiker, The Funk Brothers. Og du, det forresten laget en dokumentar om denne gjengen, og dette dokumentar som jeg absolutt kan anbefale. Carl Bay Sager. Det ikke sikkert navnet sier deg så mye, men dette en svært talentfull amerikansk dame som har hatt fingrene borte I det meste I amerikansk musikkliv, som tekstforfatter og artist. Hun ble født I New York 8. mars 1944, og allerede som 18-åring så skrev hun den første av sine mange hits. A Groovy Kind of Love et godt eksempel, blant annet udødeliggjort av Phil Collins. En annen av de mest kjente sangene hennes Best That You Can Do I New York City, sunget av Christopher Cross I 1982, som var soundtracket til filmen om Arthur. En lettere t-kjerske og steinrik fyllike ungkar. Og for denne låten så fikk hun en Golden Globe-pris. Og ikke nok med det. I 1987 så fikk hun også en Grammy fra låten Desperate Friends Are For, og en periode var hun også gift med Burt Bacharach, legendarisk komponist. Og Carol hadde talentet som sangerinne selv også hun. Og I 1977 så skriver hun og venninnen Bette Midler låten You're Moving Out Today, som blir en sånn passe hit hjemme I USA. Og her kommer han.

det var lyden av 1977, det med Carl Bay Seger der med låten You're Moving Out Today. I overgangen mellom 70- og 80-tallet så kom det en dialektbølge I norsk pop og rock. Og Stavangerbølgen, ja den tog landet med storm. Asfalt med Magne Høyland på vokal hadde til med eget slagord, den nye Stavanger-lyden. Og lyd kom da fra Stavanger-ensemble, Mods, Englakoret, ja til med et jenteband, Anna Malena heter de, og ikke minst denne flokken her. Geir Samsonsen, Kjell Arne Jensen, populært kalt Knallen, Odd Stangeland, den senere blueskongen Reidar Larsen, Rolf Oanes, Hans Christian Hansen, kanskje bedre kjent under kallenavnet Besten, Jan Helge Didriksen og Bjørn Kallevik. Og til sammen var de fra 1981 og noen år utover gruppa Smalhans. Musikken, den var ganske sterkt reggae-preget. Og hele to album rakk de ut I Smalhans I 1981 og Velstand I 1982. Og begge albumene ble spilt inn I legendariske Staccato Studio I Stavanger med produsentlegenden Ola Selvær bak spakene. Og her kommer Smalhans, og det handler om deilige Malena.

med Bjørn Berg presenteres av Solamobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia Expo og Showbar.

funky greier der med The Commodores og Brickhouse fra 1977. Og du, vi fortsetter like funky, holder oss fremdeles I 1977. Disco-musikken på høyden, og dette en av låtene som tar av både på hitlister og dansegulv, Casey and the Sunshine Band, I'm Your

0: fengende en disco der. I'm your boogeyman med Casey and the Sunshine Band. Men nå skal vi reise oss selv til søte bror og Sverige. Den svenske nasjonalsangen heter jo Du gamla, du fria, du fjellhøga nord. Men det en annen låt som også får svenskene til å bli en smule rimelig sentimentale. Og vår neste artist som står bak denne låten ble født 20. november 1949. Og han ble regnet som et multitalent. Skribent, kunstmaler, lyriker, gitarrist, komponist, rockesanger og plateartist. Han også blitt sammenlignet med storheter som Bob Dylan, Ernest Hemingway, Allen Ginsberg, Jack Kerouac og Bruce Springsteen. Og han står også bak en av Sveriges mest solgte romaner, Jack, som siden første utgivelsen i 1976 har solgt noe sånt som 200 000 eksemplarer. Og romanen den handler om en ung artist, og handlingen lagt til første halvdel av 70-tallet i Stockholm, og året etterpå i 1977 så ble denne boken filmatisert. I 1982 så gir vår artist ut albumet Kjær og Galen, og Ulf Lundell får en megahit, som altså ble regnet av mange som Sveriges uoffisielle nasjonalsang. Så her, farbror Mikke Ståhl, er det bare å synge med.
1: Jag trivs best i öppna landskap

I 1979 så blir den internasjonale Grand Prix-finalen avholdt I Jerusalem I Israel. Og Nederland, de stiller med Barbara Alexander Remer, som og regner som en Grand Prix-veteran. For hun hadde tidligere representert Nederland I både 1972 og I 1976. Og dette året så stiller hun under artistnavnet Sandra, og havner på en 12. Plass med låten Colorado. Og Norge, vi stilte friskt og frodikt med Oliver og Anita Skorgan. Og Anita, hun havner på en 11. Plass. Og vinneren det året, det var Israel, med gruppen Milk & Honey og låten Halleluja. Men nå altså Sandra, og en feiende flott gammel Grand Prix-klassiker, dette Colorado.

0: Her er VG-nyhetene. Over 100 boliger tapt, og mer enn 400 personer evakuert etter den voldsomme brannen i Krokstadelva i Drammen. Spredningsfaren redusert, men slukningsarbeidet pågår fortsatt, det sier innsatsleder i brannvesenet Inge Wergeland.
1: Vi sier fortsatt ikke at vi har kontroll på brann, men vi har oversikt, og begrensningslinjene holder vi nå, men vi har en pågående skogbrann bak oss inn på skogen, som vi nå jobber hardt med.
0: Kronprins Haakon skal besøke Drammen i morgen, det opplyser slottet. Der skal han blant annet møte med kommunens kriseledelse, nødetatene, frivillige og folk berørt av brannen. Kronprinsen skal også reise opp til brannstedet. Skademeldingene strømmer inn til forsikringsselskapene etter brannen. Trygg og Gjensidige melder om henholdsvis 20 og 42 skademeldinger så langt. Selskapene forventer at antallet vil øke og har styrket beredskapen. Over til sporten. Tromsø tok en komfortabel 4-1-seier bortimot HamKam i dag. Seieren gjør at Tromsø nå troner øverst i Eliteserien. Henriette Jæger satte både pers og ny norsk rekord på 400 meter i London i dag med tiden 49-15. Hennes forrige personlige og norske rekord var på 49-49. I studio André Ødeby, nyhetene følger alltid på VG.

0: kylling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi skal gjøre det.

0: for en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

是否大

0: slottet. Her skal han blant annet møte med kommunens kriseledelse og folk som er berørt av brannen. Kronprinsen skal også reise opp til brannstedet. Donald Trump har hatt en fortid i fotballen. Presidenten spilte fotball på New York Military Academy i ungdomsårene.
1: Trump ble oppfordret til å drive med sport og var fotballspiller i 63-64-sesongen. Han hevder å ha vært en dyktig idrettsutøver, men nåværende idrettsleder ved akademiet åpner for at han overdriver.
0: Reporter Miriam Alsvik, og vi fortsetter med fotball, for Tromsø tok en komfortabel 4-1-seier borte mot HamKam i dag. Seieren gjør at Tromsø nå troner øverst i Eliteserien. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er veggnyhetene. Storbrannen i Drammen er en av de største brannene i Norge i moderne tid, reporter Miriam Olsvik.
1: Brannekspert Ruben Dobler Strand sier til VG at vi må 100 år tilbake i tid for å se en brann av samme omfang. 100 boenheter har gått tapt i brannen. Strand forteller at bratt terreng, uheldig vindretning, det varme været og manglende brannsikring kan ha ført til at brannen spredte seg så fort.
0: Brannvesenet sliter med å få kontroll på flammene og jobber for

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg, når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Ja, kjære lyttere, en riktig god kveld til med dere alle sammen. Håper dere har hatt en fin lørdag. Og jeg klar for nattsending her på IR-radioen. Og jeg med deg og koser deg i lag med oss her på huset. Så håper vi at vi får en hyggelig aften i lag alle i sammen. Og koser oss sånn som vi bruker å gjøre både fredagen og lørdagen og det som måtte fylle med. Og vi gleder oss jo med til å høre fra hver en av dere. Og dere vet dere hjertelig velkommen til å ringe inn til oss. Telefonnummer til sentralbordet, det 51 97 92 00. Der kan du sende hilsener, du kan ønske deg på melodier, og svare på oppgaver det ene med det andre. Og ender vi opp med en 5-6-20 med ønskeveldig i dag, så gjør det ingenting. Vi tar oss tid til å spille det. Gjerne 30 år for den saks skyld. Så her er det bare det hiver seg på telefonen. Vi gjør litt ekstra i dag siden det er lørdag. Gjør vi ikke det? Vi har tid til det. Så det er bare å ringe. Men en gang, jo før jo heller, for eksempel man har fått inn det. En del ønskeveldige allerede, så det er bare til å være med oss til det. Tekstmeldingen, det har vi også. Kode, det er jo da rett og slett studio. Vi lager et mellomrom. Meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke. Du sender det til 2199. Og nummeren her til studio, 51 66 50 40. Og har du ikke ringt inn til IR-radioen før, eller sendt melding før, ja, så gjør du det i kveld. Den fine kveld å gjøre sånne ting på, er det ikke vel? Opphold, det er det faktisk alt. Hei, store varmen har vi kjekka for Sandnes her i dag. Vi har 15, men det er oppholdsverd, det er jo det, så det er ikke lite bare det. Så får vi se hva vi klarer å få ut av kvelden. Vi klarer nok dette i lag alle sammen. Sammen er vi dynamitt, det er ikke så de sier. Da kan vi jo ha et inngangsspørsmål før at jeg må ta noen hilsener, sånn at vi har noe å begynne på. Da skal vi frem til noe som tok slutt. Alle ting tar slutt. Før eller senere så gjør du det. Og det vi skal frem til, det tok slutt 1.1.2020. Og så er jo da det herlige spørsmålet, hva er det første du tenker på da, når du hører dette her? Noe tok slutt 1.1.2020. Ja, da ringer du inn det første du tenker på, til sentralbord 51 97 92 00. Først har ringt inn der, så pelmer du på med hilsener, ønskemeldier og det som måtte fylle med, så tar vi det hele derifra. Og send deg gjerne inn på tekstmelding også, så har vi kontrollen på det hele. Og da kan jeg lese trekningslister fra i går, sånn at vi har fått gjort det også. De som da vant bingo-brett i går, med gevinst, det er jo da Gunnar Risa, Alf Gåre Herigstad, Hans Røken, Knut Morten Nyberg, Inger-Lise Svanes, Kirsti Reidun Amundsen, Hege Renate Lundgren, Miranda Testal, Bjørg Bjerkestrand og Anita Hatteland. De vant et bingo-brett i går. Og vi håper jo at det er gevinst på samtlige av de. Vi lever i håpet. Og som jeg har sagt tidligere, de blir ikke utsendt denne måneden, på grunn av at det er det latinske ordet som vi benytter oss av, og hva var latinsk ord for ferie? Det var ferie. Og det vil jo si at vi kjører redusert stab her da. Og da er det ingen til å sende ut post. For det er det ikke vi som driver med nattsendinger som gjør, det er det egne folk som tar seg av det. Vi bare skriver konvolutterne og tar det hele derifra, og koser oss med det. Så de kommer, og de kommer i august. De kommer sent, de kommer godt. Og da kan vi jo ha litt musikk, kan vi ikke ha det, så kan du lure litt på den datoen der, så bare ringer du inn og forteller litt om det første du tenker på når du hører det. Da skal vi få med oss en flott melodi, jeg spilte den i går også, men i dag er det rett og slett med en annen artist. I går så hadde jeg den vel med, ja hva var det jeg hadde, det var country team, var det det? Ja det var det. I dag er det ikke det, i dag noen andre. Men melodien er den samme, bare på en annen variant, Blue Eyes Crying in the Rain.

Blue Eyes, Crying in the Rain, ja. Og da var det de som ikke har fått med seg en gang spørsmålet, men så vi repeterer jo det en gang til, skal vi ikke bare gjøre det. Det var første I første, året var 2020. Da var det et land som tok slutt, og vi lurer jo på hva I all verden var nå det da. Og da det for deg å ringe inn det første du tenker på I den settingen der. Da det ringer du inn på 51 97 92 00. Send det på tekstmelding også, kodeordet det trenger du. Det studio, du lager mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke, som jeg sier, og send hele rukkelet til 2199, så vi enige om den biten der. Så plopper det opp på skjermen her, og så det herlighet og glede alt, vet du. Da må man ta noen hilsen, da har jeg kommet inn en del, så man må bare ta dem med en gang, mens man enda klarer å huske det, vet du. Så Nelly Tengs, vi begynner med henne, ja. Ønsker oss en fin sending, vi takker for det, hilset alle kjente, og ønsker å høre en av Vaselina. Da har vi fått med oss den, og så har vi Ingrid Hope, ja. Hun jo med oss, hun. Hei igjen, sier hun. Fikk dessverre ikke med programmet I går, men med dere I kveld. Ja, men det var herlig. Ønsker dere en god sending og alt godt til alle lytterne. Og hun har også en ønskemelodi, Husk Not a Word to Mary, med Johnny Beck. Og den jo under arbeid, den. Så da ligger vi du alle godt, han gjør vi ikke det. Og så må vi ha noen tekstmeldinger også, skal vi ha det. Da det rett og slett en som her. Hilse til Hege Renate, Tor Arne Lundgren, Geir Høyesveen, Ifra Eina Grønbakken vil også høre Kjetil Nordfjell med Din for alltid. Og så det også en som sier som følger, god lørdagskveld. Hilset alle I studio, ønsker dere en god sending. Hilsen fra Geir Høysveen. Eller hilse til Geir Høysveen, Ronny Nergård, Knut Morten Nyberg, ellers alle kjente. Ønsker dere til kveld, det fine vi hadde sammen med det . Beste hilsener der ifra Hege Renate Lindgren. Lundgren, ja. Ja. Og så der en ifra Kjersti Reidun Amundsen. Hei Alf, Tone Helene, hilsa til Anne-Helene og Hulda og Anne og Bjørg. Og hun vil høre Jenny Jensen med at vi må vaske klærne våre selv, ja. Beste hilsen Kjersti Reidun Amundsen ifra Egersund. Og så har vi en ifra hans røken, han med oss I kveld, han også, helt herligt. God kveld, sier han. Ønsker å sende en god hilsen til oss I studio, med takke for det. Så stille opp hver helg og lage fine radio for oss og lyttere. Dere gjør en fantastisk jobb, ja, men det var godt å høre. Min kjære kone Rita, moderen og rågeren på Budor, Thomas og Guru på Løten, alle lytterne fra innlandet og ellers alle lyttere som lytter på, Ønsker seg gode helg. Ønskelåt her, det et eller annet med Tobias Sten, med vennlig hilsen Hans Røken. En liten oppdatering, så ser mamma fort med oss alle her. Ja, da har vi fått et forslag på det som tok slutt første. I 2020, man kan ta det med oss. Da var det fergesambandet mellom Stavanger og Tau. Hilsen Irene. Godt forslag, Irene. Du fortjener en plass på trekningslister for det. Så da det jo bare dere som kjenner på å fortsette, og så skal man kose oss kvelden lang. Om klokka blir 2, 3, 4 eller 5, gjør det noe. Natto ung, og vi like unge med, og så natto vi ikke vel. Vi tar turen til Sørlandet. Der fant vi en gang en gruppe som heter så mye som Western Swingers. Og da skal vi høre historien om mammas lille gutt. Det som jeg sier, barn, det I grunn livets dessert. Det kan ikke være noe bedre I livet enn barn. Det herligheten selv, det ikke det? Og vi hører historien her fra Western Swingers, mammas lille gutt.

0: Bill Anderson, Mamma sang oss ung, ja. Da må vi rett og slett drøste med neste innringer også, skal vi ikke gjøre det?
1: Karel Aamodt.
0: Karel Aamodt, ja, da var løyen lyd av deg I kveld, hva kan det skulle
1: være? Nei, du skjønner.
0: Nei, du tuller nå.
1: Jeg har ikke skruttet av vettene, så jeg ikke vet at du har vært blant.
0: Nei, men det var jo dere stod verket inn I dusken.
1: Ja, jeg et lite hotell.
0: Ja, så, ja, det så lite at du må, når du skal ringe, så må du inn I dusken for å få det gjort,
1: altså. Ja.
0: Nei, du tuller nå.
1: Nei.
0: Står
1: det verket? Jeg får jo radio på inn og flystra hvis det kommer inn her, han vart et ekko.
0: Akkurat.
1: Du sa jeg alltid må skrive ned radioen.
0: Ja, ja, men det ikke mye å skrive på det, men du må ikke skrive på vettene I alle fall.
1: Nei.
0: Nei, for du var vel klær på deg, så da ville det bli bløtt og alt det der greiene
1: ja,
0: der.
1: Ja, ja.
0: Ja. Nei, men ellers så har du det greit inn I dusken der, eller hva finner du på? Eller bare stå der?
1: Ja, det var det I København.
0: På København, også inn I dusken ja. I et hotell der.
1: Ja, altså. Heide Holte Hotel.
0: Holte Hotel? Eller,
1: nei, det Den noe annet det heter, men det på Holte.
0: Det på Holte, ja, og der du.
1: Ja.
0: Ja? Ja, men det jo ikke feil det. Hva gjør du I København, da?
1: Rundt og sør I Kongeparken, og så går på en sånn båttur rundt.
0: Ja.
1: En flate båt med mye folk I, og så kjør de forbi havfruen og litt av hver.
0: Åja, du så den, ja.
1: Tror jeg mest en time, den lille runden, så han var lange for meg.
0: Ja, det var nok. Du ble ikke sjøsjuk, ja. Nei.
1: Nei, det
0: var stilt
1: av
0: det. Ja, det gikk helt bra.
1: Ja.
0: Ja, hvor lenge har du planer om å være I København da?
1: Nei, jeg lurer meg hjem I morgen, men det går noen dager, det jo langt å kjøre, og
0: seile
1: og alt
0: mulig. Ja, det jo det, så det ikke bare å komme seg fra Danmark og hjem sånn på en nei. Halvtime, nei. Nei, men du har det I alle fall gøy der du har du ikke det?
1: Ja, det
0: Mm, og så var det jo så stiligt, vet du, at du ringer fra dusken, vet du, du må være den
1: ja.
0: Dyste innringeren som har ringt deg fra en dusk, altså.
1: Ja, det betyder.
0: Ja, det ikke vel, at de endelig fikk oppleve det?
1: Ja.
0: Får vi høre hva merkelige plass neste innringer ringer fra?
1: Ja.
0: Du vet, vi kan ringe fra alle plasser, bare vi har med oss telefonen, og den har vi jo alltid med oss, uansett hvor vi går omtrent.
1: Ja, jeg pleier ikke å ha med meg ute
0: der. Og jeg pleier du ikke det?
1: Nei.
0: Litt å legge den igjen hjemme da, altså?
1: Ja, eller litt I bilen, jeg kan ikke mer inn noen
0: plass. Å nei, sant? Nei, hvorfor ikke det?
1: Nei, best så ringer de, så passer jeg det ikke.
0: Nei, men da bare sier du det, ring opp igjen senere, sier du bare da.
1: Ja, så jeg så forvetende kanskje ringer deg senere.
0: Ja, ja, ja, det jo det, men da bare sier du at du skal informere om det senere.
1: Ja.
0: Du har alltid svar på lager, har du ikke det?
1: Det fort gjort at du snakker, sånn.
0: Ja, det det. Når vi ikke burde gjøre det, så det fort gjort, sant? Det det.
1: Ja.
0: Mm. Men du hadde jo kontroll på denne politikeren vår, som har innehatt alle disse rollene her.
1: Det var Sylvia Brustad.
0: Ja, var det ikke vel?
1: Alt dette her, ja.
0: Og da var det hun med Brustadbu, og vet du, disse 100 kvadratmeterne som vi hadde lov å ha søndagsåpent.
1: Ja.
0: Og så kunne de ikke selge hva som helst heller et øyeblikk.
1: Ja, nei. Bare det daglige brød og sånn viktig.
0: Ja. Og så skulle det ikke være mer enn 100 kvadratmeter, så det begrenser seg jo et vareutvalg.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Men de eksisterer jo faktisk den dag I dag, de. Noen av de.
1: Ja, det jo det. Noen plasser.
0: Noen plasser, ja.
1: Og så lite av hver ei rosin, et arte, ei drøve. Så det var plass til mye forskjellige varer, men det ble så lite av det.
0: Det ble lite av hver varesort, ja. Så det om å gjøre å være første mann til Møller, vet du.
1: Ja.
0: Men det var I alle fall hun som var kjent for det. Det var det. Lagte mye ekstra arbeid for disse her butikkfolkene, men gjorde noe. De må ha noe å gjøre på de også.
1: Ja, noen setter bare sånne politibanden. Ikke
0: lov å gå ut,
1: men
0: nå er det
1: lange armer
0: og
1: litt mer
0: varelang, tror jeg. Ja, det det du kan, vet du, bare, ja, da det kjekt å ha lange armer eller litt sånt, så du kan bare ta det som utenfor sperrebåndet også.
1: Ja.
0: Så får du problemer når du kommer I kassen, da, gjerne.
1: Ja,
0: det

0: Die kom ikke, nei. Nei, det var det. Men da skal vi slippe deg ut ifra dusken, og så kan du gå inn I stua og så slippe av.
1: Ja. Tusen takk for det.
0: Ja, da koser deg på turen og ha det fint og godt.
1: Ja, ja det.
0: Så gleder vi oss at du kommer hjem igjen.
1: Mm.
0: Ja, det bra.
1: Ja,
0: det. Ja, det var jo den godeste Karl Aamodt, rett og slett ifra dusken. Originale plass å ringe ifra. Kjempegodt påfunn. Vi vandrer videre, skal vi gjøre det. Vi må ha en konkurransemelodi, det må vi ha. Og da gjelder det rett og slett å lytte etter teksten her ifra Ingemars denne gangen. Og vi må få med oss hvert eneste ord I teksten til Ingemars. For greia at når den ferige, så vil man få et spørsmål om den der teksten. Og da det om vi gjør og gjør det vi ikke gjorde på skolen gjerne, nemlig å fylle med. Så får vi se. Og der var Linda kommet med adressen, og herlig, tusen takk, Linda. Da vi kjempefornøyde. Det håper vi at du også Men da, vi lytter og hører hele gjengen. Vi jo det. Ingemars, vær så god. Lytt

ferdig, og da var det jo spørsmålet om hvor godt du hørte etter teksten fra Ingemar Sær. For nå kommer jo selve oppgaven da. Vi hørte her om et dyr, hvis man kan kalle det for det. Hva dyr var det vi hørte om? Det lurer man på denne gangen. Ja, hva dyr var det vi hørte omtalt i sangen her? Vi undres på det. Og det regner jeg med at det fikk du med deg. Så da er det bare å ringe inn og skrive inn og det som måtte fylle med. Mer sang, mer musikk, det må vi ha. Jim Reeves, ja, det var en stund siden vi har spilt han, men må vel innom han, skal vi ikke bare gjøre det? Jo, vi gjør det.

Den godeste Lasse og Olle Jønsson var jo dette med varje dag og varje natt, ja. Vi har vel fått med oss en pressemelding her inne i studio, skal vi se om jeg finner den. Jo da, på fjorden der kan det gå så mye løye etterfølge pressemeldingen her. Plutselig så lå varebilen i fjorden. Det ble en våt avslutning på lørdagskvelden for en bilfører i Sandnes. Vinduene i bilen, de var åpne, da bilen plutselig sklei i fjorden. Og den ble tauet opp etter å ha ligget under vann, og det var en type Mercedes kassavogn. Det så ganske bløtt og godt ut, det var en spesiell måte å vaske bilen på, men sånn er livet. Påfunnet er mange, men han fikk den opp, ingen kom til skade, alt gikk jo bare bra. Da skal vi ha et spørsmål. Det må vi ha. Da skal vi rett og slett ha tag i en tysker. Han heter Gottlieb Daimler. Og han konstruerte noe. Og hva konstruerte tyskeren Gottlieb Daimler det første av? Det lurer vi på. Har du en idé der, det har du helt sikkert. Ja, da kan du ringe inn til oss og sende på meldinger og stå i. Så ser man om ikke finner ut av den godeste Gottlieb Daimler. Daimler, mener jeg. I det at vi tar turen tilbake til 1985, det var god gang det året der også, bare hør.

0: Dyer Straits Ticket to Heaven med John Fogerty og gjengen. Da ligger vi godt an. Da har vi funnet en hull der også en eller annen plass, jeg vet ikke hvor, men vi har I hvert fall fått tak på den. Og du har jo noen hilsene og litt sånt, noe har ikke det også.
1: Ja, da.
0: Men før det så må vi gi svar på inngangsspørsmålene våre.
1: Ja.
0: Da var det jo først I første 2020.
1: Ja, vet du hva? Jeg må bare springe litt, så kommer jeg tilbake øyeblikk. For jeg har en lapp jeg skulle ha hentet.
0: Hæ? Nå skal hun gå, hun.
1: Ja.
0: Og jeg... Nå må jeg sitte der og snakke alene, ja. Hun kommer tilbake, ja. Ja, ja. Vi får bare vente, får vi ikke det. Men inngangsspørsmålet, det var I alle fall først I første 2020. Og vi kan ta telefonnummeren her da også, så har du kontrollen på det. 51 97 92 00. Tekstmeldinger, det har vi også, og det bare det sender og står I det. Og da må det være kodeordet, det studio, laget mellomrom, meldingen din, navn, adresse, full pakke, og vi sender det glatt til 2199. Og nummer inn her til studio, det som det har vært I langt over 30 år, det 51 66 50 40. Og vi begynner jo å dra på år, og ikke bare med oss å sitte der, men til og med radioen, ja. Vi langt over 30 år som radiostasjon. Sammenhengende drift.
1: Ja, men det jo flott.
0: Det jo ganske fantastisk.
1: Ja, det imponerende.
0: Hæ?
1: Og det liker vi.
0: Det liker vi, ja.
1: Ja.
0: Måtte man bare få 30-40 år nye.
1: Ja, det håper vi.
0: Ja, vi lever I det håpet.
1: Ja.
0: Men da du kommet tilbake, hva sier du, bare raske på lappen?
1: Ja, jeg måtte springe, det var beklaget, men... Nå jeg tilbake I alle fall, med ja, den lappen som jeg hadde...
0: Handpusten er feil.
1: Ja, nå det jo helt... Da jeg jo sprunget maraton omtrent her.
0: Ja, nesten 60 meter rundt.
1: Ja. Men nå jeg I alle fall kommet inn igjen og...
0: Ja, da kan vi vende tilbake til første 2020 skal vi gjøre det.
1: Ja, da...
0: Da lurer vi på hva gode forslag du har fått. Jeg har lest jo fortløpene her etter hver som jeg har fått I. Så nå ja. Venter jeg bare på dine.
1: Ja, nå jeg en hel gjeng.
0: Nei.
1: Ja, og falsekken måtte være blanke.
0: Jaha.
1: Og varer under 350 kroner kunne ikke importeres avgiftsfritt. Og forbud mot fossilt fyringsolje. Og fylkene tok slutt.
0: Mhm.
1: Hedmark og Oppland tok slutt og ble innlandet. Gamle fylkeskart og kommunereform.
0: Jaha.
1: Ja, så det mange gode forslag.
0: Det var da, alldeles stilig.
1: Ja da.
0: 2020, ja.
1: Ja, det var mange ting som skjedde da, fan.
0: Ja, det var vel det året vi hadde pandemi også, var det ikke det?
1: Ja, det var rundt der, ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Den har ingen som nevnt.
1: Nei.
0: Nei.
1: Den ingen som har sagt noen ting om.
0: Men vi hadde jo det I den perioden der.
1: Det var I den perioden, ja. Da var det pandemi.
0: Da var det pandemi, ja.
1: Mm-hmm.
0: Men nå får vi se hva vi egentlig skulle frem til. Vi vet jo at det kan ikke være pandemi, for det at det tok slutt første 2020. Og pandemien tok slutt da. Så det kan vi bare sette en strek over.
1: Ja, det kan vi sette en strek over, for den varte like lenger alder.
0: Den varte lenger, ja.
1: Ja.
0: Men det jeg vil frem til, så tog slutt da, det var rett og slett TV-lisensen. Den ble avskaftet ifra den datoen av, og ble finansiert over statsbudsjettet. Men det som greia her, han ikke avskaftet likevel, vi må lese det med småskrift.
1: Ja, det viktig det.
0: Ja, vi vil fortsatt betale for dette. Men nå har de pakket inn sånn at de betaler via skatteseddelen.
1: Ja, det jo helt utrolig hvordan
0: det blir. Så vi betaler likevel, om vi ikke tror at vi betaler TV-lisens, så gjør vi det likevel uten at vi egentlig gjerne vet det.
1: Ja, for det som de har gjort, det jo bare å ta den rekningen som sendte ut før I tida, og så har de da tog vekk den, og så har de lagt inn I skattesystemet.
0: Ja. Og et eksempel på det at en familie med to barn, så koster det de ekstra skatt 3200 kroner per år.
1: Ja, det er galt.
0: Ja, og grunnen til at de gjorde det sånt, det var det at nå har vi jo mulighet for å se TV på andre ting enn akkurat et TV-apparat.
1: Ja, det er jo veldig mange muligheter nå til å se TV.
0: Ja, for det var før i tiden så kunne de levere TV-apparatet inn, og så får du antenneinngangen plombert på det.
1: Ja, for du skulle...
0: Der... For å slippe den der avgiften, men da kunne du ikke se TV heller.
1: Nei, da var det begrenset.
0: Da var det begrenset hva du kunne bruke den skjermen til.
1: Ja.
0: Og så var det sånn at etter hvert så utviklingen går fremover, så kunne vi se TV på datamaskinen.
1: Ja.
0: Mobiltelefonen.
1: Ja.
0: Og gjerne en del andre plasser også. Mm-hmm. Så fant de ut at TV-lisensen er egentlig litt utgått. Vi må ha penger for at

0: så var det også avgift på radio også. Det måtte man også betale for.
1: Før i tida?
0: Ja, ja, ja.
1: Du og du.
0: Og den avgiften der, den jo enda gamlere. Den går tilbake til 1924.
1: Hos du og du, det var jo... Ja, det lenge siden.
0: Ja, det lenge siden. Og ja. Da måtte vi ha sånn stempel bak på radioapparatene, hvor at vi hadde betalt avgiftene og ha en elendighet.
1: Ja, det må være elendighet.
0: For før så hadde de jo sånn kontrollører som føg rundt, vet du, med peilebiler og jakta etter folk, og de fikk de på dør og greier og lurte på, unnskyld, har du betalt din TV-lisens? Så sier vedkommende, nei, jeg har ikke TV. Så gikk kontrolløren inn vinduet, så står TV-en på. De sitter der og ser på nyhetene.
1: Ja, da...
0: Sier historien. Og så var det de som kom ut med fjernkontrollen på TV-en i hånden. Å nei, må ikke TV med, vet du.
1: Da er de på en smell, kan du si.
0: Kan vi ikke bare bli enige om det?
1: Ja, da er vi enige om det. Da er de på en smell.
0: Ja, men hva gjør vi ikke for å svare penger? Men om det var riktig, det... Ikke akkurat min jobb også finner jeg ut av det.
1: Nei,
0: men sånn var det. Det var i alle fall uansett sure penger å betale. Det er det jo nå også.
1: Ja, da.
0: Det eneste trøst er at nå vet vi ikke helt om det egentlig på en måte, for nå er det jo gjemt.
1: Ja, de gjemmer det, men allikevel nå betaler vi jo mer for TV-en eller hva vi gjorde når det faktiske lisensen var.
0: Og samme er det med årsavgift for bil også.
1: Mm.
0: Den er jo også vekke.
1: Ja, for den er innpakt i forsikringen.
0: Men den er jo ikke det, for den er bare forflyttet til forsikringen.
1: Ja.
0: Den ligger inne i forsikringen.
1: Ja, han er jo ikke vekke.
0: Så man betaler den fortsatt en dag i dag.
1: Akkurat så litt TV-lisensen.
0: Helt ufattelig, det er det ikke vel?
1: Ja, det er jo det.
0: Det er godt at det er noen som bruker tid på å finne ut av forskjellige varianter og hente en penger på.
1: Ja, de kunne vel hatt bedre gjort, men...
0: Nei, de har ikke det.
1: Nei, de har ikke det.
0: De er kommet til jorda for oss å finne på sånne ting.
1: Ja, det er tydeligvis.
0: Det er deres oppgave på denne jord.
1: Ja.
0: Vi går videre. Da skal vi ha et spørsmål til, så dere kan ringe inn på. Og da er det ordet vissent. Det skrives ikke med to S-er. Det holder lenge med en. Og vi skriver det V for Victor. I for Ivar, S for Svein, E for Einar, N for Nils, og T for Thor.
1: Ja.
0: Det var hele greia. Da lurer jeg på hva i all verden er det første du tenker på når du da hører dette. Da ringer du inn til sentralbordet, du sender tekstmelding, og alt så tar vi det hele derifra. Og da er vi spente på dine hilsener.
1: Ja, jeg har fått inn mange flotte hilsener. Og da var det Reidun i det rene Toddnem, hun sender en stor og saftig hilsen til Åke i studio, til Bjørg Eikeland, til Lill Hamre, til Bertha Ramdahl, Olga Engelsvold på Nærbø, Bente Kristiansen, Grete Marion Fjermestad, Knut Ørslag, Ragnvald Engelsvold, Nobert Eva Lill Sattler, Bjørg Bjerkestrand, Anne Rege, og ønsker alle en kjempefine kveld og en god helg, og god sending videre, og takk for et godt program. Og så sier hun også god bedring til Anne-Marie. Geir Høyesveen hilser til Hege Renate og Tor Arne Lundgren i Moelv, Ronny Negård, Knut Morten Nyberg, Einar Grønbakken, og ellers alle kjente i Lillehammer. Alf Vidar sender en god og varme hilsen til sin kjære Berit. Vidar hilser han til Bjarne Stola, Tante Margrethe og Ingrid, Hanne Bette Åse, Else Johan og Geir, Sonja og Bjørn, Helene og Kenneth, Oddveig og Rolf, Bjørg og Arvid, Johanne Margrethe og Magne Joland, Lillemor og Palle Haver, Kari og Ivar Haugen, Ludvig Åse, Karl Åmått og Gunvor, Harald Aslaug, Gerd, Karla, Hans Åse, Marianne, Ann-Helene Løvhaug, Magnhild, Marianne Hammersmark, Ingehild og Terje, en stor hilsen til dere i studio og tatt lytterne, og tatt syke og ensomme, og til alle som kjenner dere. Jeg ønsker meg fine og gode helg, og god bedring til

0: Marie. Bjørg Pedersen hilser til dere I studio, eller satt litt kjente og tatt lytteren av Gjerradion, og hilser til sønnen Bjørn og katten Lukas. Bjørg Bjerkerstrand hilser til dere I studio, satt litt kjente og tatt lytterne, og ønsker meg riktig god helg. Elisabeth Lode hilser til Hulda, Anja, Therese, Inger-Lise, Evi Elise og Erna, og ellers alle kjente og tok I studio. Anita og David og Mia hilser tok I studio, Annelene Løvhaug, Karl Austad, Frode Thieme, Håkon Grødland, Karl Aamodt, og ellers alle kjente og lytterne I radioen, vi ønsker meg god kveld og god helg. Tore Storsen hilser til Gunnar Risa, Venke og Garbit på Varatun, Karl Aamodt, Hanne og Leif Pauli Sirvåg, Nancy og Ingvald Bahana, Bjørg Bolgård, Gerd Vesovda Jegersson, og ellers alle kjente, sender en hilsen til dere på nattsendingene, og takker for at vi her hver helg, og takker for et godt program. Og fortsatt masse god bedring til Anne-Marie. Bjørn Hagen hilser til Alf, Anne-Marie, Anne, Bjørg, Nobart Evalil, Sverian Aslaug, Tone Helene og Jon Rune, Hulda, Helene og Smokey på Stokka, Margaret Arne Sigurd, Karl Aamodt, Henriette I Bjerkøy, Elisabeth på Våland, og til alle lytterne, alle programlederne og Gjerradion, og dere I studio, og ønsker meg en god kveld videre. Helene Smokey hilser til Bjørn Hagen og ellers alle andre kjente, og til programlederen og lytteren av Gjerradion, og I studio fra Rauen, store hilsen, og ønsker meg fine og gode kveld videre. Og god bedring til Anne-Marie. Det var det jeg hadde nå.
1: Det var det, men det var ikke lite bare det, var det det?
0: Å nei da, det så flott. Og
1: da ligger med du alle godt an.
0: Ja, det så kjekt når folk ringer inn og sender på hilsninger. Og...
1: Ja, og da det jo bare det fortsetter med den biten der, det ikke det?
0: Å ja da.
1: Og da var det denne her vissensgreiene våre som jeg lurer på. Hva det første du tenker på når det at du hører det? Da det jo bare å ringe inn ditt forslag og sende deg tekstmelding også. Og det som måtte fylle med... Og vi har fått to nye lytter også, det helt herlig det, det ikke det? Og det var Tony fra Nordal, og så var det rett og slett Linda fra Jørpeland.
0: Men så kjekt!
1: Ja, det herlig at vi finner oss, det ikke vel?
0: Ja, og da, det liker
1: vi. Ja da, vi gjør det. Så det bare til å være med oss det. Da skal vi ha litt mer sang og musikk. Og som mennesker så det vel ikke så utenkelig at vi inne I Mytlo opplever det som har med savn å gjøre. Og det kan jo mange ganger være litt vondt og litt elendig, det kan jo det. Og det skal vi høre Benny Newman synge litt om. Og han sier det, åh, hvor jeg savner deg I kveld.

Oh, how I miss you tonight, ja. Da skal vi ha et spørsmål, vi må jo ha det. Det ikke det at vi har behov for noe solarium akkurat nå på sommertid, men av og til kan det være greit å ha. Men det jo aldersgrense for et solarium for at vi skal kunne gå inn i et solarium og nyte de strålene der. Og så jo spørsmålet da, hva aldersgrensen for at vi kan legge oss unna i solseng og bli brune? Der det en aldersgrense som på jakt etter, hva tror du? Har du forslag på det? Ja, så du ikke sen om å ringe inn til oss og skrive inn til oss og fortelle om det. Så tar vi det hele derifra. Da må vi ha en Lasse, og da skal vi rett og slett dele noe. Og det vi skal dele da, jeg skal dele min drøm, den skal jeg dele med deg. Så håper vi at vi drømmer det samme, da gjør vi det. Ja, vi gjør jo det.

0: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og da var vi jo rett og slett I gang med kveldens ønskemelodier, eller nattønsker, som jeg kaller det for. Og det går jo på at vi skal nå spille den nærmeste timen og litt over det. De ønskene som du har hatt gjennom kvelden. Så nå skal vi begynne å nøste på deres musikk. Og som jeg sa det, vi har bortimot denne 30 melodier. Så det vil jo si at vi har vel en time og noen og 40 minutter med deres musikk I vente. Og vi overvurderer at dere med oss til det bitter ende. Og da begynner vi jo med den første, vi gjør jo det. Og da var det Alf Vidar som ønsket seg Katt I Ryen og melodien Kjendis.

Og det var sommernatt i Frolandet, ja. Da turen kom til Einar Grønbakken, og da det Kjetil Nordfjell og gjengen, og melodien hette jo så vakker som en din for alltid.

0: Og der kan vi rett og slett vandre videre med til neste ønskemelodi. Og da er det jo Tordes Thorsen, du er med oss, du også midt i natten, er du ikke det? Vi håper jo på det. Roy Orbison, ville du ha In My Dreams?
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night.

Og vi var ferdige med Reinlenderen, vi var jo det. Og fra Reinlenderen så kom vi over til Sakarina. Og da var det lille Leila, og ettersom jeg husker alle sammen, så var det jo Kjell Arvel Hovland som ønsket seg den.

Der var jo den ferdige den også, og vi fikk jo svar på hva Marie ikke skulle vede. Gjorde vi vel? Ja, vi gjorde jo det. Vi vandrer videre. Pauline Braut, hun er også med oss midt i natten. Turen den din. Og da er det Riska-kammeratene. Vi skal ha. Og det er jo den standardmelodien som Pauline vil ha. Og det der å si om det, Riska-kammeratene, det er jo da en mannsgruppe inne på Riske på Hommersåk, hvor Bjørn Eike er med. Og det er han som har skrevet teksten, og han er også med å synge og spille i lag med disse Riske-kammeratene. Og de fyger rundt og spiller på trekspill og det som måtte fylle med rundt forbi, og underholde deler av Norge. Melodien er religiøse, men han er like fin for det. Vi tar plukken med oss den også. Riska-kammeratene direkte fra Hommersåk på Sandnes, eller i Sandnes om du vil.

Og det var jo da riska kameratene der direkte ifra Hummer, så kalte jeg på seg. Og de springer rundt og synger og spiller for folk som måtte befinne seg på eldrehjem og det som måtte fylle med. Og så sier han Bjørn det her om dagen jeg snakket med han at det jo kjekt å se hvor de eldre lyser opp når man kommer der og spiller og synger for dem. Det akkurat så du kan føle at gjengen får et nytt liv. For det de spiller, det melodier som de er vant med fra tidenes gang der, så de kjenner igjen, og gjengen våkner til liv, og de koser seg. Ja, musikk, det kan gi oss så mye. Det må jo være et godt bevis for det. Så han er jo kjempefornøyd med den arbeidet der som Riska-kameratene gjør med å dele sin musikklede med andre, blant annet på eldrehjem og det som måtte fylle med. Herre være de for det godt jobba. Da er vel turen kommet rett og slett til Bjørg Pedersen, ja. Hun er med oss, hun også, midt i natten. Det er jo fantastisk, det er det ikke vel det? Og du ønsker deg Stevie Wonder. Og da må vi finne telefonen, vi må jo gjøre det, vet du, for nå skal man plutselig ringe til noen ifølge Stevie. Og de vi skal ringe til, da skal vi si det, I just call to say I love you.

Og det var Stevie Wonder, det er Just Call to Say I Love You. Ja, ja, det er ikke lite bare det. Vi vandrer fort og gale videre med, vi gjør jo det. Og da jo turen kom til Elisabeth Lode, og da det jo Stavanger-kammeratene, som hun ville ha med seg med melodien Det fineste som finnes.

0: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og det jo G-radioen du lytter på, det jo det. Og vi håper du koser deg sånn midt I natten med våres nattønske, og har en fin natt der du måtte være. Vi vandrer videre, da skal vi innom Gluntan, og der skal vi gjøre et ønske det ifra Per Ivar Feiling. Og han ønsker seg melodien ifra Gluntan, så etter så mye «De reiser vi gjerne», eller «Da reiser vi gjerne», står der. Ikke dette det, sa heller nå, vet du, all verden, hva vei vil dette gå, ingen vet.

Whatever, and se ferdige han og. Det gjør radioen du lytter på midt I natten med nattønske og det som måtte fylle med. Vi må jo ha et lite spørsmål også, vi må jo det som vi har litt å brune over med, sånn midt I natten. Og da tenker jeg det at vi har jo alle sitt film, har vi ikke det? Vi kan jo begynne å tenke litt på Helland og Helland, kan vi ikke bare gjøre det? Det var jo noe som gikk I svart kvitt I sin tid, og greia der det var jo at det var jo stumfilm. Det begynte jo med stumfilm, da den gangen. Så da det jo klart at da ligger jo spørsmålet og formelet venter på oss alle sammen. Hva tid ble der innført lydfilm? Det lurer vi på. Vi har jo ikke så det sitt på stumfilmer hele livet, har vi vel. Lyden kom og gjorde sitt inntog, og da vi på jakt etter et årstall, sånn cirka. Og vi lurer jo på hva årstall kan og det har vært, og vi snakker Norge. Og da spørsmålet like enkelt, så det greit. Hva for et tiår ble den første lydfilmen vist her I Norge? Det kan vi lure litt på. I det vi vandrer videre med kveldens ønsker. Og da det Helene som ønsker seg Kjartan Lauritsen og Astrid S. Og melodien jo Friskus. Og du ringer en svar på 51 97 92 00. Sender på tekstmelding også. Kodeordet studio. Du lager mellomrom, meldingen din, navn, adresse og full pakke, og du sender det til 2199.

Men man har litt om kveldens fotballkamp også. Og da viser det seg det at England de vant. Og det var 60 år etter vanvittig drama. Så det er 60 år siden de har vunnet. Det er jo rett og slett det. Og stillingen den ble jo da rett og slett, ja, skal man se om vi ikke klarer å finne ut av det også, men man klarer såpass. Da ble skåret 10 mål totalt, ja. Vi hadde det nettopp her, vet du, men det forsvant så dykk for sola, vet du, kan det være ammoni i det? Ja, det var sånn er livet, man får bare sy det om til skjørt. Man får gjøre det. Ja, ja, spiller det noen rolle egentlig? England vant, og da var skort totalt 10 mål. Det var det, så det var jo godt for England som da vant. Og det var 60 år siden sist de vant, det var all verden, så de er nok et rimelig glade, vil jeg anta og tro. Da skal man gå videre til Jenny Jensen, vi må jo gjøre det, og Septimus. Og da får man en flotte beskjed av Jenny og Septimus at nå må vi vaske klærne våre selv. Ja, har vi ikke gjort det hele livet, eller hva svar? Jo, det var vel sånn det var.

Ja visst, og det var jo Jenny Jensen der som var lei av å vaske klærne, ja. Og det hørtes ut som at hun brukte vaskebrett. Vi håper det at Jenny er kommet litt lenger i dag, at hun endelig har fått vaskemaskin i hus og kan benytte seg av det. Så slipper hun det der vaskebrettet sitt, du all verden, vi får håpe det. Og vi var litt inne på fotballkampen nå, var jo det. Og da var skåret totalt 10 mål, såpass fant vi ut av. Og vi fant også ut av at Frankrike, de fikk 4 av de, og England, de fikk 6. Sånn var nå det. Og det var vel store seier for England da, som det da var 60 år siden de hadde opplevd det sist. Storartet greier. Men vi glemmer jo ikke denne her filmen vår, så vi gjør jo ikke det. Hvorfor et 10 år ble første lydfilmen vist i Norge? Det lurer meg på. Og det regner med at det har du kontrollen på. Så da er det bare det å være med oss, og på det vet du, midt i natten. Vi har ikke riktig lagt oss enda, vi har jo ikke det. Vi har litt melodier igjen. Blant annet Knut Arne Sørum, ja. Og da heter melodien Ting Flyt. Det er Dorian Remix, står det her, ja. Og den som da ville ha det, det var jo da rett og slett Reidar Hansen, ja. Så vi fant ut av det, Reidar. Vi er jo litt flinke også innimellom, er vi ikke det?

0: Ja, Reidar Hansen, da har du fått ønsket ditt oppfylt. Håper du koste deg med denne melodien her. Og da har Hilde også funnet veien inn her til studio. Og det var jo trevelig at stod dere, er det ikke så de sier?
1: Ja, det er vel så de sier.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og jeg har ikke gitt svaret på inngangsspørsmålet heller, skal jeg gjøre det?
1: Ja, du må gjøre det nå.
0: Da var det vissent, ja. Fikk du inn noen gode forslag på det?
1: De var flinke deg som svarte på det, for alle svarte rett.
0: Ja, det gjorde de hos meg også.
1: Ja, så det...
0: Her var det ikke tvil på hva dette kunne være.
1: Nei, det var ikke det.
0: Fantes ikke?
1: Nei, de var veldig flinke.
0: Ja, men da kan vi bare ta med oss hva det egentlig er.
1: Ja.
0: Da er det en europeisk bison. Europeisk bison, den er nok så like den amerikanske, men har høyere bakparti og en mindre pukkel. Og så er den også brun over det hele. Den amerikanske, den har en nesten svart forkropp. I oldtiden og middelalderen så var visenten alminnelig i skogene i mellom Europa. Men cirka år 1800 var det bare mindre stamme igjen av denne sorten her. En fredet stamme, det var der i Polen. Det var den siste og ble utryddet rett unna og rett etter første.